0: ama wi ase niema wanfa ne antu wi ase niema na so
1: da bi
0: odna kusa odna ni tu ye mu bi ye nkwa je hu se de ye mpapa di fo ye no e mu ma jini nyina ye ba kuma otina mu a na ye kase na misha ne pa
1: amen
0: mu chano onye ni kase onko so anu mu nsi nsi a obedi de enu kwa li
1: amen
0: na misha ne pa
1: amen amen ehwa ena yepe ehwa ena yepe nyankopon insha wo nsu yi pa nyankopon insha wo eh enti na hase ye na edi jumadie ni nyina ebesi hase ye na edi jumadie ni nyina ebesi ene ye kan chance medi guyen mame no mso especially ye mame wodi for ba mame si kwaten Echijina pa Ah wade Echijina yen papa Echi House of power. In fact Wadum Abuayen Every say Wabo yen papa Echi dom And into no Eya eka say Oye Echi dom hema And it's true indeed Oye Echi dom hema Ampa As we celebrate Every say, Mothers, you are heaven's gift. Wadane hwe so de e de ama empem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem pem Christo emano embrem emao ewo nibremu nibremu efri se adwuma na awabono ano edin ani nti no bia ba na wo ka se ye ye mame aye no eni padodo na entumi enye bi efri se wo hawo amane okorye so ye mame ejina aye Ode ne nkwa to ho e maame na omie no se de ye nso ye betumi anya nkwa. Ene nti no ye maame o se e fata se ene nwumre ye hia no. O se e fata ye pa. Ene nti no baabi biara wo bia. Odi fo ba maame sikwaten ye na nwumre. Heaven FM Ghana ye kase Kristo onsha wo ye pa. Onsha wo na onsha wo. Na unsha one wasifu nyina and into no year ko ya kwa kofa prophetic news o shoka sebo ensemo a christo e di asuma ni difo meche wo difo francis kwati ensemo a christo e di asuma no ewe yemre imu no ya kwa kutie no nonsia emre imu and into wadara mameshe use kosu ama kasefidi na se na ensemo a ye tie no ewe kasefidi isu no eje nkwa ese sa ye shebre eri nti no kosoa ma okase fidie no enna ahasiya ose ye ko ye ko
2: ye ma memo na ye se yade se on fa ne dey so o ma woni won kwa min won shira won pa na kwa bena ye so ye che ma me no bi
1: ah
2: ye we she ma me bi ma me abawa na wo mi na adwa mpoma Veronica, so I've been afraid. My name is of Mammy Funina, intimate body in Okabana. Radin Shra Wunina, my
1: Amen, Amen. Men, I say, Wabo, wish your mammy, dear Natchez, a men's men's
2: mammy,
1: and a men's mammy, a drain a meche. Benson, no, and then you may men so may ever send a happy Mother's Day. Oh, but Tampa, wabre ye pa, and into no, Abusia. Nyankopon hyia wo nso Nyankopon nso enhyia wo nso yie pa ɔba biara a wotie me na nwumɛ Kristo nhyia wo ɛwɔ ne bremu ne bremu yɛ kwa kɔfa prophetic news ɛnsɛm a Kristo de asoma ne difo awie yɛ mbremu no yɛ tie no no nsia mbere nhyɛ ne nso sɛ ɛno akyi no heaven batena ɛbɛtoa so ɛde ama yɛn ɛne nti no Kristo nhyia wo na wɔnyɛ wakoma so ade nyinaa ɛmfa ɛma wo makra wo

0: Heaven, heaven. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is here.
1: Filipe Biano, asema obekano. Hum bi techiri. Enti saansu na nyumbi obi abeto no. Ewo honhuma odi saanyum na chi. Manitimi wura nipa mu. Na ko onipa ne kra mu ko yaade a. Enyum no pese ye okra no. Na si e kan nyum a e nyum papa de a. Ene enyum a ye to de a amawurade. Ene ne nyum pa. Ana obi so nso wi aso ka se ono so ne wi ase nyum a wo to no. Efa nyum ansam ne niam bi hu na no so ne ye nyum pa ma no.
2: Okay.
1: But wo kan nyum papa de a nyame nyum no na ye papa. Enyum biara e wasase so no. Se ye ba e wa honhom a edi akira wo to. Ye ne Christopher ye wo ye nyum. Wi asefo wo mo nyum. Esum bia wo no nyum. E ye honhom a e to sa nyum no. Sa bre no. Se wo de nyum no sisi wo beba ho. E se sa wo bo wi ase nyum a honhom a o to sa nyum no wo beba ho. E ti se obi o ye o Christo ni na ni radio sisi ne e bo wi ase nyum. Sa honhom no beba ho. Enti wo se nipa na eto ba honhom a ofa nipa no tu ye na ono be gina no wo to na wo tie. Sa ta ono be nyanya nkofa.
2: Okay.
1: If it's open, you would be out of canoe. We pay your minimum today, and you make
0: Heaven, heaven. Jesus

Ewurade one honhom no ono a na ye honhom no ono a ye ewurade ewurade no ye ka honhom konkra ono a na ye ewurade ana ono a sa ye honhom no. Now the Lord is the Spirit. Ye ne pensi die se ye ka onyankopon a ono a ne honhom konkron no. It is a me kachira o se wasuma mia sabre hon konkon na asuma me made kan ka kire mo ente se na hon konkon no one hwan one hwan one ne lord no now kanene de wa mie so ba sabre die ye kasi o nyankopon a ono a ne hon konkon.